0: Reklama.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.